0: ございます。
1: おはようございます。
0: 你好。こんにちは。
2: こんにちは。
3: こん
0: にちは。こんばんは。
4: こんばんは。
5: こんばんは。
0: じゃあもう一度。早上好。
6: 早上。
0: おはようございます。
7: おはようございます。
0: 早上好。おはようございます。
8: 早上好。
9: おはようございます。早上好。
10: 来，快起来！摔到哪儿了？没事吧？疼不疼？
11: 镜子小姐，怎么了？
10: 差点被公车撞了，情况非常危险，需要及时的救助。
11: 哦，快，急诊室在那边，来送到急诊室去。
10: 山水君，病人就拜托你了。
11: 镜子小姐，请你放心吧，你先回去休息就好。
10: 多谢。